këmbo ke kupet zisira ke gospeli wa i fam bëmure në gjë gjësë saka fanikani një loti në këmbo agata vata shiko kuma kuma kuma basano ma basa e të të nga në pa dina reusi kuku shika pangua zino në imboti ta tamba zhaita kura mbada kwenu ku vapese apata nga tri kutanda zana masho ku manzine zhimwe zhakadaro wakuru wakati chine ma wambo chino magumo chino buruka chino mara saka ta kumara pano, ta kumira pano, atishina majinji, timu ino, ya so sangana ni mipangua zindata ora edze, timu ino ya kuti majita, ni kutigira kume makaita mabasano, kubamu njimbo jinji, ze provincia ino, mnjimbo jinji, ze nyika ino, ngekuti tine temba yukuti mabasedu, azikupera mprovincia muno basi, asikuti njimbo jinji, ze nyika ino, zanga ziri kuzgo mabasano, saka tino chine maombo, chine magumo, tino mira pano, gare gare chimanyika chino ya zho mepo pa 8 ne 54 minutos chimanyika chino kacha chino ya zho mepo siko zino mchituru chino da kuchisira mongo jumabasa chikarotu mongo jumabasa we chimbaru we ne timu yake ne achangari kumubatiro ngezo mchina saka isusu tino sumuka pano mazita wadikani dinote fambile pamberi ne kuterina jume ziliku ya mmepo ne mabasa nepe nyoro ye Radio Msambiki Mzoro Provincia Lemanika Studio Mushimoe Tomas Joseph Andie watosumu kwa wapa chituru changa aka garira wachi garira wapa dinero usiku achi gijagija nezwe mchina ini mucha denga denga mende sangana nechidima techivenekera zese pita nyandilo ndinoti musumu eni dikatumwa zundino ya zwe pa chituru chino sare shakadaka.